0: اس وقت ہمارے سامان کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے کیا فیسلٹی ہے؟
1: اس کے لیے فیسلٹی جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں ہے. جب جیسے آپ انٹری کریں گے, ہم نے بہت بڑے بیگیج کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں جہاں آپ اپنا بیگیج سرکشت ڈپازٹ کر سکتے ہیں, اور جب آپ کی ریس ختم ہوتی ہے وہاں سے واپس لے سکتے ہیں.
0: جی بہت بڑھیا, تو بالکل نشچنت ہو کر جائیے, آپ کی سرکشا, آپ کے سامان کی سرکشا بھارتی وایو سینا کرنے والا ہے اس میراتھن میں. اب اکثر نا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ٹکٹ ملا ہے, ٹکٹ لیا ہے, میں نہیں جا پا رہا ہوں, دوست تم چلے جاؤ. اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو کیا اس میراتھن میں کوئی پارٹیسپینٹ ایسا کر سکتا ہے کہ میں نہیں جا پا رہا ہوں تو میرا گھر کا پریجن, میرا دوست چلا جائے؟
1: کاش ایسا ہو پاتا, بڑی نان ٹرانسفرایبل ہے.
0: جی کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا پورا ویریفیکیشن دے گا, پورا آپ کا بیورا دے گا کہ آپ وہی ہیں جو اندر پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں. تو اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیجیے جناب کہ آپ کو پوری احتیاط کے ساتھ یہاں پر پہنچنا ہے. یہاں پر میں کچھ نام لینا چاہوں گی اور اس کے بعد آپ سے کچھ مہتوپورن سوال ہیں جو پوچھنا چاہیں گے. آج میں نے اس کاریکرم میں واٹس ایپ نمبر کا ذکر نہیں کیا, اس کے باوجود بہت سے سندیش یہاں تک ہمیں ملے ہیں. اور وندے ماترم لکھا ہے ہمارے پاس, سرواڑ سے سندیپ آیا ہے, ارکیڑی پنڈت چنپا کا. سندیش بھیجنے والوں میں اور بھی بہت سارے دوست ہیں جن میں دوارکا سیکٹر 15 سے شنکر کا سندیش ہے. وندے ماترم میں یش چندے ممبئی سے انہوں نے لکھ بھیجا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا. آپ کے سندیش تفصیل سے میں کمانڈر صاحب کو, ونگ کمانڈر صاحب کو سناؤں گی, لیکن یہاں سمے کی نزاکت ہے, صرف نام پڑھ پاؤں گی. پنکج امراوتی سندیش بھیجا ہے. یشونت آڈمٹے انہوں نے سندیش بھیجا ہے مہاراشٹر سے, بیکانیر سے ہمارے پاس سندیش ہے. منصور علی کا دمدار سندیش ٹو سولجرز انہوں نے بھیجا ہے وندے ماترم. تمل ناڈو سے ہمارے پاس آیا ہے یہ سندیش, نام نہیں لکھا, وجے کمار وی انہوں نے سندیش نام بھیجا ہے. اور چمپاوت تنک پور اتراکھنڈ سے سندیش آیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا. انل کمار کا ہمارے پاس سندیش ہے. آج سمے کم ہے لیکن سندیشوں کی فہرست بہت لمبی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا. اب یہاں پر آپ سے ایک مہتوپورن سوال جو میں پوچھنا چاہوں گی, اسپرٹ آف سکھوں کیا ہے, یہ ہمیں بتائیں.
1: یہ ایک ہم نے پہل کری ہے اس ایڈیشن سے. ہم نے دیکھا کہ میراتھونس میں کافی لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایشوز کی وجہ سے ڈپرائڈ ہوتے ہیں, کسی انگ میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے یا ادروائز کوئی ایکسیڈنٹل ایشوز ہو جاتے ہیں, یا کچھ لیڈیز ہوتی ہیں جو اولڈ ایج ہوتی ہیں وہ ساڑی وغیرہ پہن کے بھاگتی ہیں, کچھ کاسٹیومز اس طرح کی ہوتی ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ ہاں یہ دیز آر ڈیڈیکیٹڈ. جیسے سیکھو صاحب کا اسپرٹ تھا اتنا ہائی انڈیا کے لیے, ایسا ہی ان لوگوں کے لیے یونیکنیس ہے کہ ان کا اسپرٹ اتنا ہائی ہے کہ اتنے چیلنجز کے بعد بھی ان کو وہ ایک اپارچونیٹی لے رہے ہیں اور وہ اس ریس میں بھاگ رہے ہیں. تو ہماری وہاں ٹیم رہے گی جو اسس کرے گی ایسے ہمارے دھاوکوں کا, اور ان کو ہم فیلیسٹیٹ کریں گے ریس کے بعد.
0: بہت خوب. ایک بات اور, مہیلائیں اور پرش دونوں کی تعداد آپ اگر کمپیریزن, تو خیر سوال نہیں اٹھتا, لیکن اگر بات کی جائے جتنا بڑھ چڑھ کر پرش حصہ لیتے ہیں, مہیلائیں بھی آپ نے فرسٹ ایڈیشن میں دیکھا ہوگا, تو مہیلاؤں کا بھی اسی طریقے کی پرتکریا رہتی ہے,
1: کافی یوگدان رہتا ہے. میں کہوں گا برابر تو نہیں, 60-40 کی ریشو تو 100% رہتی ہے.
0: واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اگلی بار میں بھی ہوں اسی لیے یہاں پر اپنا نام درج کروا رہی ہوں, خاص طور پر ونگ کمانڈر ستیندر سنگھ دھنکر جی کو. اب ایک بار دوبارہ سے ان سبھی اسٹیشنز کا نام لے لیجیے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہر ویکتی کی نا اپنے راجیہ سے, اپنے جہاں پہ بھی ایئر فورس اسٹیشن ہے, ایک آتمیتا جڑی ہوتی ہے, اور لگتا ہے اچھا ہمارے شہر میں, ہمارے جو شہر کا جو ایئر فورس اسٹیشن ہے راجیہ کا, یہاں پر بھی ہے, ان کا نام لے لیجیے.
1: تو جیسا میں نے پچھلی بار نارتھ ٹو ساؤتھ گیا تھا, اب میں سوچتا ہوں ریورس ایکشن کرتے ہیں, اب ساؤتھ ٹو نارتھ چلتے ہیں. تو اگر ساؤتھ انڈیا میں جائیں تو تھروونتھپورم پہلا اسٹیشن ہے, بنگلورو دوسرا اسٹیشن ہے, اس کے بعد اور اوپر سینٹر میں آئے تو گوالیئر ہے, ایسٹ میں جائیں تو گوہاٹی ہے, ویسٹ میں ممبئی اور جودھپور ہے, اور نارتھ انڈیا میں چندی گڑھ.
0: تو آپ کہیں سے بھی ہیں, آپ کے لیے سنہرا موقع ہے, آپ اس کا حصہ بنیے گا. ہم جانتے ہیں آپ نے رجسٹریشن کروا لی ہیں, 15 ستمبر کو رجسٹریشن سماپت ہو گئے تھے, لیکن جیسے کہ ہم بہت امیدوار ہیں, ارجاوان ہیں, اور ہماری ارجا ہمیں اگلے سال کی اور بھی رخ کر رہی ہے, لیکن اگلے سال کے لیے آپ کو جانکاری تو پھر بھی چاہیے ہوگی. تو ہم دھنکر صاحب سے نویدن کرنا چاہیں گے کہ سائٹ کا نام دوبارہ بتا دیں, جس سے کہ ہمارے وہ شروتا جو اس بار نہ صحیح اگلی بار حصہ بن پائے اس میراتھن کا.
1: اگر آپ گوگل پہ ڈالیں گے سیکھو IFMarathon.in, یہ سائٹ کا نام ہے, آپ ایک بار اس کو دیکھ لیں. میں ارج کروں گا جو نہیں بھی پارٹیسپیٹ کر پائیں پھر بھی اس سائٹ کو ایک بار وزٹ کر لیں, فیوچر میں بھی یہی سائٹ رہنے والی ہے, ہم اسی پہ اپنے نیکسٹ ایڈیشن کنٹینیو کریں گے.
0: بہت خوب, ہم دل سے

0: کے تازہ اپڈیٹس کا.
1: ایشین گیمز 2026 آئیچی نگویا.
0: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. میں ہوں ساکشی مانڈوال اور دوستوں میرے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہے دھرمیندر. ہم لے کر آ گئے شام کے 6:30 the live updates of the ongoing Asian Games 2026. Let's start off from judo first of all, where there is mixed news for India in judo, with Yamini Maurya losing her women's 57 kilograms quarter final to Mongolia's Aryunzaya Thurbish by Yuko. Yamini now moves into the repechage, where she will face Japan's Mio Shirakane for a place in the bronze medal match. Meanwhile, Inanganbi Takilambam advanced to the women's 70kg quarterfinals after beating Nepal's Poonam Shresth by Ippo. She will next take on North Korea's Moon Song Hui.
1: اور ہاکی میں بھارت نے بے حد رومانچک مقابلے میں پاکستان کو 4-3 سے ہرا کر ایشین گیمز مینز ہاکی کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. ابھیشیک نے میچ کے آخری منٹ میں گول کر بھارت کو جیت دلائی. گولڈ میڈل کے لیے 3 اکتوبر کو بھارت کا سامنا کوریا اور ملیشیا کے بیچ ہونے والے دوسرے سیمی فائنل کے وجیتا سے ہوگا. اور ہم آپ کو بتائیں کہ بھارت نے میچ کے 23 منٹ تک 3-0 کی بڑھت بنا لی تھی. اس کے بعد پاکستان نے اگلے 26 منٹ میں 3 گول کر میچ 3-3 سے برابر کر دیا. 59 منٹ تک میچ برابری پر تھا. فائنل ہوٹر بجنے سے قریب 50 سیکنڈ پہلے ابھیشیک نے فیلڈ گول کر بھارت کو جیت دلا دی. اور اگر اس مقابلے میں گول کی بات کریں تو بھارت کی طرف سے جو 4 گول ہوئے اس میں کپتان ہرمن پریت سنگھ نے پینلٹی کارنر سے 2 گول کیے 5ویں اور 13ویں منٹ میں. سکھجیت سنگھ نے 23ویں منٹ میں گول کیا اور ابھیشیک نے 60ویں منٹ میں گول کیا. پاکستان کے لیے ابو محمود نے 30ویں منٹ میں پینلٹی کارنر پر گول کیا. حنان شاہد نے 45ویں منٹ میں گول کیا اور وحید رانا نے 49ویں منٹ میں گول کیا.
0: Right, now let's move on to sailing, where India got a very good news at the start of the day today, where they secured their first sailing medal at the Asian Games with Manu Francis and Prince Kursinkal Noble winning the silver in the men's skiff event. The Indian pair finished second with 23 net points and 29 total points after 9 races behind gold medalist China, who finished on 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold while Hong Kong took the bronze medal.
1: اور کرکٹ میں مینز کیٹیگری کے فائنل میں بھارت کا سامنا پاکستان سے ہوگا. ٹیم انڈیا نے سیمی فائنل میں آج سری لنکا کو آسانی سے 124 رن کے بڑے انتر سے ہرا کر گولڈ میڈل میچ میں جگہ بنائی. اس سیمی فائنل میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوور میں 7 وکٹ پر 169 رن بنائے تھے. بھارت کے لیے ایشان کشن نے ناباد 80 رن کی پاری کھیلی. ویبھو سوریہ ونشی نے بھی 21 گیندوں پر 38 رن بنائے. جواب میں سری لنکا کی ٹیم 9.5 اوور میں 45 رن پر آل آؤٹ ہو گئی. گیند بازی میں جسپریت بمراہ، اکشر پٹیل اور ابھیشیک شرما نے 2-2 وکٹ لیے، جبکہ سری لنکا کے 6 بلے باز کھاتہ تک نہیں کھول سکے. پاکستان نے ادھر پہلے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 6 وکٹ سے ہرایا اور فائنل کے لیے ٹکٹ کٹایا.
0: جی اور اب گولف کی دنیا سے بھی کچھ خبریں آپ کو لے کر دیتے ہیں. اپڈیٹس کے طور پر انڈیاز پرنوی اورز واز ان دا سیکنڈ پلیس ان دا ویمنز انڈیویجول سٹروک پلے آفٹر 2 راؤنڈز کارڈنگ 11-under-129 ٹو سیٹ 2 سٹروکس بیہائنڈ لیڈر شانن جوان جن ٹین آف سنگاپور. دیکشا ڈاگر واز ٹائیڈ 21st ایٹ 4-over-144 وائل آدتی اشوک واز ٹائیڈ 25th ایٹ 5-over-145. انڈیا وا تھرڈ ان دا ٹیم اسٹینڈنگز بیہائنڈ چائنا اینڈ سنگاپور.
1: اور اگر ہم بات کریں آگے کچھ اور کھیلوں کی تو تیراندازی سے بھی بھارت کے لیے آج بے حد اچھی خبر آئی اور بھارت نے 4th میڈل جیتا. کل کے 3 گولڈ کے بعد آج گنیش منی رتنم نے کانسی پدک اپنے نام کیا. پروشوں کے کمپاؤنڈ انڈیویجول کے برونز میڈل مقابلے میں انہوں نے ویتنام کے کونگ ڈک ڈانگ کو 149-144 کے سکور سے ہرایا. یہ ایشین گیمز میں 20 ورشیہ منی کا دوسرا میڈل ہے. ادھر سیپک ٹیکرا کے مینز کوارڈرنٹ ایونٹ میں میڈل پکا ہو گیا ہے. بھارت نے آخری گروپ میچ میں